0: Amen bud voja sina kaja di papalo se amaro, muši kano mozaik uze sanahi. Te kam na šona za men papal, či odadi kivanina v tumenge, mirne divesa, bud sa stipe, te lači rad.
1: Radio Burgenland, Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.